اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هن برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الى ساعت 11 هن برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، تازه ترین اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاٹ لائٹ، برنامه ترانه فلم هندی، برنامه گلهای رنگارنگ. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به رحمی اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که ازن لذت بردید. این اکنو بده شنیدن تازه ترین اخبار هندو جهان است. گوینده این جانب محمد صادق اختر.

Nüfus tasarrufatı haber göz be firmaydı. Nüfus vadili Narendra Modi dar iclase guru haft dar evyan ne Fransa şirket kaldı. Bu yak mülakatı dujane beyi basara ne kışvarhay Kanada, Britanya, Emirat Mutehde Arabi ve Japon bergüzar kaldı. Kararast u imruz barayi se jamur Amerika mülakat kunad. Tehran ایران میگوید توافق برای پایان جنگ با امریکا مستلزم خروج اسرائیل از لبنان نیز خواهد بود. هند پیشنهاد فزاینده افزایش کرسی های غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل را رد کرد و اصلاحات را در آستانه شکست خواند. دلینو و توکیو قانون اجرای ساز و کار اعتمادی مشترک تحت توافقنامه پاریس را برای تقویت همکاری در زمین کاهش انتشار گازهای گلخانی تصویب کردند. و در فوتبال فرانسه در بازی افتتاحی گروه آئی جام جهانی 2026 در استادیو منیو جرسی سنگال را با نتیجه 3-1 شکست داد. و اینک مشروع اخبار. نخست وزیر نارندرا مودی دیروز در اجلاس گروه هفت در ایویان فرانسه در جلسه توسعه بر سر موضوع ایجاد مشارکت های جدید و بازسازی همبستگی بین المللی سخنرانی کرد. وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که در طول این جلسه نخست وزیر بر اهمیت اعتماد در ایجاد مشارکت های بین المللی به ویژه در جهانی که به طور فزاینده ای به هم پیوسته است تاکید وارد آورد. در طول این جلسه نخست وزیر همچنین تاکید کرد که هند همیشه روی کردی را دنبال کرده است که اولویت آن انسان است و گفت که این امر در ابتکارات به رهبری هند مانند اتحاد بین المللی انرژی خورشیدی، ائتلاف برای زیربناهای مقاوم در برابر بلایا، ائتلاف جهانی سوختهای زیستی، ماموریت زندگی و کمپین ایک پیر ماں کے نام یعنی درختی به نام مادر منعکس شده است. وی همچنین گفت که دیدگاه هند در مورد مشارکت بین المللی ریشه در فلسفه جاودان واسودیوا کتمبکام یعنی جهان یک خانواده است دارد. نخست وزیر نارندرا مودی در حاشیه اجلاس گروه هفت در ایویان فرانسه دیدارهای دیپلماتیک گسترده انجام داد و رهبران چندین کشور دیدارهای دو جانبی برگزار کرد. وزارت امور خارجه اعلام کرد که در جریان دیدارشان نخست وزیر مودی و همتای کانادایش مارک کارنی از حرکت مثبت در روابط هندو کانادا استقبال کردند. نخست وزیر مودی در دیدار خود با کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا پیشرفت روابط هندو بریتانیا را تحت چشم انداز 2035 بررسی کرد. نخست وزیر مودی همچنین در حاشیه اجلاس گروه هفت با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی دیدار کرد و بر اهمیت گفتگو، دیپلماسی و احترام به قوانین بین المللی، حاکمیت و تمامیت ارضی در پیشبرد صلح، امنیت و ثبات پایدار در منطقه آسیای غرب تاکید کرد. نخست وزیر مودی همچنین با ویلیام روتو رئیس جمهور کینیا دیدار کرد. آقای مودی گفت که هند و کینیا مشارکت دیرینه ای دارند که ریشه در آرمان های جنوب جهانی دارد. آقای مودی در دیدار خود با سانا تاکایچی نخست وزیر ژاپن تاکید کرد که هند و ژاپن تحکیم روابط در بخش های مختلف ادامه خواهند داد. دنبال اخبار از رادیو دہلی. شہر ایویان فرانسه امروز مرکز دیپلوماسی جهانی شده است، زیرا اجلاس گروه هفت در یک مرحله مهم وارد می شود. با حضور هند به عنوان یک کشور شریک در همه چشمه ها به دیدار دو جانب بسیار مورد انتظار بین نخست وزیر نارندرا مودی و رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ دوخته شده است.

بنارس امرو در حاشیه این اجلاس برگزار شود. این اولین دیدار رو در رو بین این دو رهبر از زمان آخرین دیدارشان در واشنگتن دی سی در فوریه 2025 است. انتظار می رود در جریان دیدار امروز آنها بحث های گستردی را برای تعمیق همکاری های دو جانبه در بخش های مختلف انجام دهند و در این حال در مورد مسائل منطقه‌ای و جهانی مورد علاقه مشترک نیز رایزنی کنند. نخست وزیر مودی علاوه بر دیدار با رئیس جمهور ایالات متحده قرار است امروز در جلسه کاری گروه هفت با موضوع احیاء رشد اقتصادی متعادل فراگیر و پایدار بے نفع ہمیں و بے نہار کاری با موضوع تضمین استقرار ایمن سریع و مؤثر ہوش مصنوعی نیز شرکت کند. نخست وزیر همچنین یک نشست سه جانبه با آنتونیو کوستا رئیس شورای اتحادیه اروپا فون در لائن رئیس کمیسیون اروپا و یک نشست دو جانبه با فریدریک مرز صدر اعظم آلمان برگزار خواهد کرد. کشورهای گروه هفت مجموعی از ابتکارات را برای تقویت همکاری های جهانی در حوزه سلامت و بهداشت و عمران با چندین کشور شریک از جمله هند اعلام کرده اند. رهبران گروه هفت خواستار واکنش هماهنگ بین المللی به شیوع مجدد ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا شدند. هند، مصر، کینیا و کره جنوبی به این درخواست برای اقدامات بیشتر از جمله ردیابی تماسا، نظارت بر مرزها و مشارکت جامع پیوستند. گروه هفت همچنین تعهد خود را برای تسریع مبارزه جهانی با سرطان مجددن تایید کرد. رهبران با حمایت کشورهای شریک از جمله هند و برزیل بر اهمیت پیشگیری، تشخیص زود هنگام و دسترسی به مراقبت های بهداشتی با کیفیت تاکید کردند. ایران اعلام کرده است که توافق برای پایان جنگ با ایالات متحده اسرائیل نیز ملزم به خروج از لبنان می کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفت که ادامه اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل نقض تفاهم نامه امضا شده بین ایالات متحده و ایران خواهد بود. ایالات متحده هنوز مشخص نکرده است که آیا لبنان بخشی از توافق نهایی است یا خیر. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این توافق را تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توصیف کرد و خاطر نشان کرد که اسرائیل اولویت های خود را دارد و تا زمانی که لازم باشد در منطقه حائل در لبنان باقی خواهد ماند. هند هشدار داده است که اگر گسترش شورای امنیت سازمان ملل فقط به دسته غیر دائم اعضا محدود شود تلاش ها برای اصلاح آن می تواند با شکست مواجه شود. سفیر هریش پارواتانی نماینده دائمی هند در سازمان ملل این اظهارات را در جریان سخنرانی در جلسه مذاکرات بین دولتی در مورد اصلاحات شورای امنیت بیان کرد. آقای پارواتانی گفت اگر گسترش فقط به دسته غیر دائم اعضا محدود شود اصلاحات شورای امنیت سازمان ملل به شدت ناکافی و در مرز شکست خواهد بود، زیرا اساسا ساختار قدرت تصمیم گیری پنج عضو دائم را تغییر نخواهد داد. هند و ژاپن طبق ماده 602 توافق نامه پاریس قوانین اجرایی مکانیزم اعتبار مشترک را برای افزایش همکاری در زمین اقدامات اقلیمی، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و ابتکارات توسعه پایدار تصویب کردند. به گفته وزارت محیط زیست، جنگل ها و تغییرات اقلیمی قوانین اجرایی در 8 ژوئن امسال پس از تفاهم نامه همکاری امضا شده بین دو کشور در سال گذشته برای مکانیزم اعتبار مشترک تصویب شد. پایان اخبار از رادیو دهلی. شنوندگان عزیز، اینک یک ترانه فارسی گوش بفرمایید.

شنوندگان عزیز اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هند روابط خود را با اصل و واقعی تحکیمی نماید. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی گوینده محمد ولی الله ولی. نخست وزیر هند نرند مودی در دومین مرحله سفر اروپایی خود روز دوشنبه در براستیل لیابا مورد استقبال گرم و صمیمانه قرار گرفت. وزیر امور خارجه اسلوواکی جوراج بلینر از نخست وزیر هند استقبال نموده و با اجرای مجموعی از برنامه های فرهنگی و اجرای وند ماترم آهنگ ملی هند توسط هنرمندان محلی نخست وزیر هند را مورد استقبال قرار داد. آقای مودی با یک پیشکس سنتی نان و نمک پذیرایی

شده و همچنین شاهد اجراهای رقص سنتی گردیده. او از آنها به عنوان سنت‌هایی که فرهنگ و تاریخ را زنده نگه می دارند ستایش نمود. نخست وزیر در یک پست در اکس اظهار داشت که این استقبال است در براستی لاوا شامل پیشکس سنتی نان و نمک بوده که یک بازتاب زیبایی از میراث فرهنگی غنی اسلوواکی و ارزش های حسنیت و دوستی است که آنها گرامی می دارند. نخست وزیر هند با تشریفاتی و گارد افتخار در قلعه تاریخی براستی لاوا مورد استقبال قرار گرفت. آقای مودی مذاکرات دو جانبه با همتای اسلوواکی خود رابرت فیکو انجام داد. هر دو رهبر مذاکراتی را به طور خصوصی و به سطح هیئت‌های نمایندگی برگزار کردند. آنها از ارتقای روابط دو جانبه‌ای به سطح مشارکت جامع استقبال نمودند که نشانگر یک فصل جدید در روابط دو جانبه می باشد. فصلی که منعکس کننده ارزش‌های مشترک و دوستی دیرینه ما بین این دو کشور می باشد. هر دو نخست وزیر طیف کامل از روابط دو جانبه از جمله تجارت و سرمایه گذاری، دفاع و امنیت، فضا، انرژی هسته‌ای غیر نظامی، انرژی تجدیدپذیر، نوآوری دیجیتال، تبادلات دانشگاهی، فرهنگ و تحرک استعدادها را بررسی کردند. آنها همچنین راه‌های همکاری در حوزه‌های جدیدتر مانند فناوری‌های جدید و نوظهور، هوش مصنوعی و ابر رایانه‌ها را بررسی کردند. نخست وزیر مودی از نخست وزیر فیکو به خاطر همبستگی و حمایت اسلوواکی از هند پس از حمله تروریستی در پهلگام در آوریل 2025 تشکر نمود. هر دو کشور برای مقابله با تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن تاکید وارد آوردند. هر دو رهبر همچنین در مورد مسائل منطقه‌ای و جهانی نفع متقابل تبادل نظر کردند. آنها تعهد خود را به چند جانبه گرایی و اصلاح نهادهای حاکمیت جهانی مجدداً تاکید کردند. رهبران از نتایج دلگرم کننده اجلاس اخیر هند و اتحادیه اروپا اظهار رضایت کردند. آنها از انعقاد موفقیت آمیز توافقنامه تجارت آزاد تاریخی هند و اتحادیه اروپا و همچنین تصویب دستور کار جامعه استراتژی که مشترک که مجموعاً یک گام بزرگ در جهت توسعه و تحکیم همکاری در بخش‌های کلیدی است استقبال نمودند. پس از مذاکرات تفاهم نامه‌هایی در زمینه همکاری در زمینه فناوری‌های دیجیتال، مهاجرت نیروی کار، آموزش عالی و تحقیقات و تولید آثار صوتی و تصویری مبادله شده. همچنین نامه‌ای مبنی بر ارتقای همکاری در زمینه دفاع مبادله شده. همچنین توافق به عمل آمده که هند اولین کرسی هوش مصنوعی را در دانشگاه فنی کوسیتیشه تأسیس کند. نخست وزیر فیکو به اعزاز نخست وزیر هند ضیافت نهار را ترتیب داد. آقای مودی از نخست وزیر اسلوواکی دعوت نموده تا او در تاریخی که برای هر دو طرف مناسب باشد از هند بازدید کند. نخست وزیر مودی در آرامگاه سرباز گمنام در براستی لاوا به سربازان کشته شده اسلوواکی تاج گلی بر بنای یاد بود گذاشته و از سربازان شجاع که نقش محوری در آزادی اسلوواکی در طول جنگ جهانی دوم ایفا کردند تجلیل نمود. هر دو نخست وزیر با رهبران بزرگ کسب و کار و صنعت اسلوواکی در حوزه های مختلف از جمله راهن، دفاع، خودرو، انرژی، فناوری اطلاعات و مراقبت بهداشتی و غیره تعامل داشتند. آقای مودی از گسترش تعاملات تجاری بین هند و اسلوواکی قدردانی نمود. او اصلاحات و ابتکارات سیاسی عمده‌ای را که هند در سالهای اخیر برای ارتقای آسانی در بازرگانی و ایجاد یک محیط اقتصادی شفاف، پایدار و مناسب برای سرمایه گذاران معرفی کرده است برجسته نمود. او از شرکت‌های اسلوواکی دعوت نموده تا آنها از فرصت‌های روبروش در هند به ویژه در زمینه‌های زیرساخت، دفاع، انرژی‌های تجدیدپذیر، نوآوری دیجیتالی، نیمه هادی‌ها، هوش مصنوعی و مراقبت‌های بهداشتی بهره ببرند. رهبران صنایع اسلوواکی از اصلاحات هند به سمت ویکسیت بھارت استقبال کردند و نسبت به مسیر اقتصادی هند اظهار اطمینان نمودند. آنها علاقه خود را به تقویت حضور خود در هند از طریق سرمایه گذاری های بیشتری، مشارکت های فناوری و سرمایه گذاری های مشترک با شرکت های هندی اظهار داشت.

0: نخست وزیر با رئیس جمهور اسلوواکی آقای پیتر پلگرینی در کاخ ریاست جمهوری در براستیلاوا دیدار کرد. هر دو رهبر از همکاری جاری ابراز رضایت نموده و از روابط روبروشت بین این دو کشور در زمینه های تجارت، سرمایه گذاری، فناوری و روابط مردم با مردم استقبال نمودند. آنها همچنین در مورد تحولات منطقه‌ای و جهانی مورد علاقه طرفین گفتگو کردند. نخست وزیر مودی و رئیس جمهور پلگرینی همچنین از نمایشگاه نقاشی هنرمندان اسلوواکی با موضوع شهر وارانسی در کاخ ریاست جمهوری دیدن کردند. آنها همچنین شاهد نمایش ویژه یوگا توسط کودکان مدارس اسلوواکی بودند. رئیس جمهور پلگرینی به اعزاز نخست وزیر هند ضیافتی را ترتیب داده و در مراسم ویژه آقای پیتر پلگرینی رئیس جمهور جمهوری اسلوواکی بالاترین نشان دولتی اسلوواکی نشان صلیب سفید دوگانه درجه یک را به نخست وزیر مودی اعطا نمود. نخست وزیر مراتب قدردانی صمیمانه خود را از رئیس جمهور، دولت و مردم اسلوواکی برای این افتخار برجسته ابراز داشت. وی با دریافت این جایزه خاطر نشان ساخته که این اعزاز احترام گذاری به 1.4 میلیارد نفر از جمعیت هند و پیوندهای پایدار دوستی ما بین هند و اسلوواکی است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتون را جلب نمایم به گفتار امروز مربوط به بهداشت. نویسنده و گوینده آقای محمود عالم ملک.
2: دهان ما پور از باکتریس بسیاری مفید می باشد، در حالی که دیگر مضر است. باکتری مضر از شکر تغذیه می کند که ما می خوریم و اسید را تولید می کند که بر مینای دندان لایه خارجی براق و محافظ حمله می کند و به آنها ضرر می رساند. اسید ها یک عفونت باکتری را تشکیل می دهد که به حفره می رسد و موجب سوراخ ها در دندان می گردد. حفره هایی درمان نشده باقی مانده می تواند از مینای دندان به لایه عمیق تری دندان می گذارد و منجر به ضرر و درد زیادی دندان می گردد. خوشبختانه در حالی که اسیدها مقررن بر دندان حمله می کند، دهان ما به طور مداویم آسیب را معکوس می سازد. دهان ما در یک وضع ثابت مینزدائی می گردد، جایی که اسیدها مواد مادنی را از مینای دندان شسته می کند. مهذا جریان تجدید تولید طبیعی بازیابی می کند و یک بار دیگر دندان را مستحکم می سازد. بذاق دندان یک نقش قاطعی را در این جریان ایفا می نماید. این دارای معدنیات لازمی مانند فاسفیت و کلسیم می باشد که در ترمیم دندان موثر می باشد. یک معدن لازمی فلوراید نیز در تعمیر مینای آسیب دیده و ضعیف کمک می کند. اگر ما یک مقدار زیادی نشاسته و شیرینی را هر روز می خوریم، این تنها جریان تجدید تولید است که می تواند از تاثیر شکر بر دندان جلوگیری نماید. بنابراین این مهم است اما از شکر در مقدار کم استفاده کنیم و بگذاریم دندان ما کار طبیعی تعمیر خسارات و نگهداری خوب بهداشت دهانی را انجام بدهد. پوسیدگی دندان در سراسر جهان یک مسئله بزرگ بهداشت عمومی است و دامنه‌دار ترین بیماری غیر قابل انتقال می باشد. این همچنین شایع ترین وضع می باشد که در مطالعات بار جهانی که پیشنهادی سال 2015 شامل می گردد که برای پوسیدگی دندان دائمی 2.3 میلیارد نفر و دوار دومین برای دندان برگورید 560 میلیون کودک رتبه اول دارد. از پوسیدگی دندان می توان با پرهیز از شکرهایی بدون رژیم غذایی جلوگیری بمالاود. علاوه از این پوسیدگی دندان به طور بزرگ قابل جلوگیری از طریق مذاکرات ساده و جمعیت مقرون به صرفه و شخصی می باشد، جایی که معالجه گران و غالبا در کشورهای درآمد پایین و متوسط غیر قابل دسترسی است. دندان متاثر از پوسیدگی غالباً استخراج می شود هنگامی که آن باعث درد و ناراحتی می باشد. پوسیدگی شدید دندان می

زمانات کیفیت زندگی را از جمله دشواری‌ها، درددہ خوردن و خواب ضعیف می‌سازد. این میتواند منجر به درد و عفونت سیستماتی که دائمی و یا الگوی رشد نامساعد می‌گردد. پوسیدگی دندان یا قلت مقرر غیبت و یا کار می‌گردد. پوسیدگی دندان همچنین معروف به حفرهای دندانی در سراسر جهان متداول ترین مرض غیر واگیر است. پوسیدگی شدید دندانی بهداشت عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد و غالباً موجب درد و عفونت می گردد و می تواند منجر به استخراج دندان شود. این مرض برای معالجه یک بیماری گران است که 5 تا 10% بودجه مراقبت بهداشتی را در کشورهای صنعتی مصرف می کند و از جمله علل عمده برای بستری شدن کودکان در بعضی کشورهای درآمد عالی است. قندهای رایگان عامل غذایی لازمی در به وجود آوری پوسیدگی دندان می باشد. پوسیدگی دندان به وجود می آید هنگامی که باکتری در دهان شکر را برای تورید اسید کے مین زدائی بافت های سخت مینائی و آج دندان را انجام می دهد میتابولیزم می کند. در چندین کشور خا نوشیدنی های شیرین شده یہ شکر از جملے نوشیدنی های شیرین مبنی بر میوه و شیر و آبهای میوه 100% یک منبع عمده قندهای رایگان و همچنین شیرین پزی، کیک ها، بسکیت، غلات شیرین شده، دسرت شیرین، سیکروز، اصل، مشروبات و مواد نگه دارنده می بچد. محدود سازی مصرف قند رایگان تا کمتر از مصرف انرژی کامل و در حالت ایدیال حتی 20% تا کمتر از 5% خطر پوسیدگی دندان را در سراسر دوره زندگی کم می کند. ہر کس بیماری سے خطر پوسیدگی دندان است، اما کودکان و جوانان اکثر بیماری سے خطر می بچند. تقریباً نیم جمعیت جہان تحت تاثیر پوسیدگی دندان است. پوسیدگی دندان سطوح عالی در کشورهای درآمد متوسط رخ می دهد، جایی که مصرف شکر زیاد است. اکثریت پوسیدگی دندان در بالغان رخ می دهد، چون این بیماری تجمعی است. یک ربط پاسخ آشکار دوز مابین مصرف شکر و پوسیدگی دندان وجود دارد. این بیماری مرتبط با وضع اجتماعی و اقتصادی، با میزان های متداول عالی بین گروه های نادار و جمعیت محروم است. پوسیدگی دندان در طول زمان توسعه می‌یابد. این تخمین شده است که در سراسر جهان در سال 2010 میلادی 298 میلیارد دلار امریکایی بر قیمت های مستقیم مرتبط با پوسیدگی دندان به خرج داده شد. به علاوه ارزش غیر مستقیم با قیمت مالی مجموعی 442 میلیارد دلار امریکایی در سال 2010 میلادی 298 میلیارد دلار امریکایی رسیده. استراتیجی های گستردگی جمعیت برای کاهش مصرف قند رایگان، رویش برخورد بهداشت عمومی مهم است که باید یک ارجحیت عادی و فوری باشد. چون پوسیدگی دندان به مارد مادام العمری عامل خطر غذایی یعنی قندهای رایگان حتی یک تخفیف کوچک به خطر پوشیدگی های دندان در آوان کودکی در اواخر زندگی حائز اهمیت است. بنابراین جهت کاهش خطر مادام العمری پوسیدگی های دندان مصرف قندهای رایگان هرچه ممکنه پایین می باشد. پوسیدگی دندان نامتناسب جمعیت نادار و محروم را تحت تاثیر قرار می دهد که دسترسی پایین به جلوگیری و نگهداری دارد. غالباً پوسیدگی های دندانی در تر ریزی بهداشت در نتیجه یه تخمین خامه بار واقعی و تاثیر بیماری ارجحیت مناسب نمی گیرد. رشد اقتصادی مرتبط با دسترسی آزایش یافته به مشروبات شکر شیرین شده و دیگر منابع غذایی قندهای رایگان می باشد. دستیابی افزایش یافته شکرها در غیاب اقدامات جلوگیری کننده بهداشت دهانی مناسب مرتبط با یک افزایش قابل توجه درباره مرض دهان است. سازمان بهداشت جهانی
راجب سیاست و برنامه ها جهت کاهیش پوسیدگی دندان به

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتون برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آلیندی رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807567. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان عزیز، اینک یک ترانه فیلم هندی برای شما پخش میکنیم. گوش بفرمایید.

شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن برنامه گلهای رنگارنگ است. تحت این برنامه ما ترانه های فیلم هندی را پخش می نماییم. اولین ترانه به صدای بیلا سولاکه گوش بفرمایید.

حضرات در جریان سخنرانی در جلسه مذاکرات بین دولتی در مورد اصلاحات شورای امنیت بیان کرد. آقای پروتنی گفت اگر گسترش فقط به دست غیر دائم اعضا محدود شود، اصلاحات شورای امنیت سازمان ملل به شدت ناکافی و در مرد شکست خواهد بود، زیرا اساسا ساختار قدرت تصمیم گیری 5 عضو دائم را تغییر نخواهد داد. هند به ارزش 5.5 میلیون دلار امریکا به صورت رایگان به ارتش سریلانکا کمک نظامی کرده است که نشان دهنده همکاری نزدیک دفاعی بین دو کشور می باشد. این کمک که توسط وزارت دفاع دولت هند تعیش شده است، از محل ذخایر عملیاتی ارتش هند برای تامین نیاز فوری ارتش سریلانکا تامین شده است. این ذخایر نظامی با کشتی نیروی دریایی هند شاردا به کولمبو منتقل شد. سفارت هند در نیپال دیروز پیش از روز جهانی یوگا در 21 جون یک جلسه یوگا ترتیب داد. سفارت نامبرده در بیانیه اعلام کرد که این جلسه در محل دانشگاه تریبوان در کاتماندو برگزار شد. دکتر سوشیل بہادر باجراچاریا معاون رئیس دانشگاه تریبوان مهمان اصلی این رویداد بود. در این بیانیه آمده است که اعضای هیئت علمی، دانشجویان و علاقه مندان به یوگا گرد هم آمدن تا پیام جاودان یوگا یعنی سلامتی، هم آهنگی و تندرستی جامعه را جشن بگیرند. به دنبال پیشنهاد نخست وزیر نریندرا مودی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را برای تعیین 21 جون به عنوان روز جهانی یوگا در سال 2014 تصویب کرده بود. در بخش فوتبال، فرانسه دیشب در بازی افتتاحی گروه اول جام جهانی فیفا 2026 در ورزشگاه نیوجرسی سنگال را با نتیجه 3 در برابر 1 شکست داد. کیلیان امباپه با 2 گل درخشان با 58 گل به بهترین گل زن تاریخ فرانسه تبدیل شد. او همچنین در جدول گل زنان جام جهانی از لیونل مسی پیشی گرفت. در این بازی سنگال در نیمه اول که رقابتی تنگا تنگ بود با فرانسه بازی کرد، اما موفقیت بازی درست پس از 1 ساعت از شروع بازی حاصل شد، زمانی که مایکل اولیس پاس دقیقی به امباپه داد و او با آرامش دروازه را باز کرد. بردلی بارکولا مهاجم پاریس سن ژرمن در دقیقه 79 با ضربه ظریف توپ را از بالای سر ادوارد مندی پس از ورود به زمین به گل دوم رساند و سپس ابراهیم امباپه یکی از گل های خورده را برای سنگال جبران کرد تا اختلاف را کاهش دهد. ایران اعلام کرده است که توافق برای پایان جنگ با ایالات متحده اسرائیل را نیز پابند به خروج از لبنان می کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفت که ادامه اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل نقض تفاهم نامه امضا شده بین ایالات متحده و ایران خواهد بود. ایالات متحده هنوز مشخص نکرده است که آیا لبنان بخشی از توافق نهایی است یا خیر. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این توافق را تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا توصیف کرد و خاطر نشان کرد که اسرائیل اولویت های خود را دارد و تا زمانی که لازم باشد در منطقه حائل در لبنان باقی خواهد ماند. دنبال اخبار. دوستان عزیز، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتون میرسانیم. نخست وزیر نریندرا مودی در اجلاس گروه 7 در ایویان فرانسه شرکت کرد. او یک ملاقات دو جانبی با سران کشورهای کانادا، بریتانیا، امارات متحده عربی و ژاپن برگزار کرد. قرار است او امروز با رئیس جمهور امریکا ملاقات کند. ایران میگوید توافق برای پایان جنگ با امریکا مستلزم خروج اسرائیل از لبنان نیز خواهد بود. هند پیشنهاد افزایش کرسی های غیر دائم شورای امنیت
سازمان ملل

رد کرد و اصلاحات را در آستانه شکست خواند. دہلی نو و توکیو قانون اجرائے سازوکار اعتباری مشترک تحت توافق نام پاریس را برای تقویت ہمکاری در زمین کاہش انتشار گاز ہے گلخانی تصویب کردند و در فوتبال فرانس در بازی افتتاحی گروہ آئی جام جہانی 2026 در استادو میں نیو جرسی سنگال لا با نتیجے سے در برابر یک شکست داد. دوستان عزیز همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هین برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمت تان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.

اینجا دهلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر، برنامه اسپات لایت، برنامه سرود فیلم هندی، برنامه گلهای رنگارنگ، اخبار جهان و در پایان خلاصه اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود، این برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

گوینده اخبار محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار. قرار است نخست وزیر هند نارندر مودی عصر امروز در حاشیه جلسه گروه هفت در اویان فرانسه با دونالد ترامپ رئیس

جمهور امریکا ملاقات نماید. رهبران گروه هفت مجموعی از بیانیه ها را با تمرکز بر ثبات جهانی، همکاری امنیتی و تلاش ها برای مقابله با جرایم سازمان یافته بین مرزی تصویب کردند. نیروهای امنیتی عملیات اجرایی و ضد شورشی را در سراسر ایالت مانیپور تشدید نمودند. سه شبه نظامی دستگیر و 26 سنگر غیرقانونی خراب ساخته شدند. تولید دفاعی هند در سال مالی 2025-26 بیگ ریکارد 1.78 لاکھ کروڑ روپیه رسید. از سال 2020-21 110% افزایش یافته است. و در بازی فوتبال اتریش با پیروزی 3-1 در مقابل اردن انتظار 36 ساله برای پیروزی در جام جهانی را پایان داده است. اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی در یک جلسه کاری مهم با موضوع ارتقای رشد اقتصادی متوازن، فراگیر و پایدار به نفع همه در اجلاس جاری گروه هفت در اویان فرانسه شرکت می نماید. کشورهای عضو گروه هفت، کشورهای شریک و نمایندگان کلیدی صندوق بین المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در جلسه سطح عالی شرکت می نمایند. با این حال همه نگاه ها به ملاقات دو جانبه بسیار مورد انتظار نخست وزیر مودی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قرار دارند که قرار است عصر امروز برگزار شود. این اولین ملاقات روبرو ما بین این دو رهبر از زمان آخرین ملاقاتشان در واشنگتن دی سی در ماه فوریه سال 2025 می باشد. انتظار می رود که در خلال ملاقات امروز آنها مذاکرات گسترده ای را برای تحکیم همکاری های دو جانبه ای در بخش های مختلف به عمل بیاورند. در این حال در مورد مسائل منطقی و جهانی نفع متقابل نیز تبادل نظر کنند. این ملاقات از اهمیت استراتژیک بسیار بالایی برخوردار است، چون هند به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی به ظهور آمده است و جامعه بین المللی به طور فزاینده‌ای به دنبال راه حل‌های عملی برای چالش‌های پیچیده جهانی به دهلی نو می‌نگرد. اگرچه هر دو رهبر دیروز در عکس گروهی و جلسه کاری به طور اجمالی با هم ملاقات کردند، اما کنون همه نگاه ها به این دیدار رسمی دو جانبه دوخته شده است. این ملاقات در زمان مهمی رخ می دهد که ایالات متحده و ایران اخیراً توافقی را برای پایان دادن جنگ و بازگشایی تنگه هرمز نهایی کرده اند. علاوه بر این پیشرفت در قرارداد تجاری بین مابین این دو کشور نیز در دستور کار اصلی قرار دارد. رهبران گروه هفت مجموعی از اعلامیه ها را با تمرکز بر ثبات جهانی، همکاری امنیتی و تلاش ها برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی تصویب نموده اند. رهبران در بیانیه خود از توافق مابین ایالات متحده و ایران در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ استقبال نمودند. رهبران بر اهمیت عبور دریایی پرامن از تنگه هرمز تاکید وارد آوردند و از گام‌هایی برای تقویت امنیت منطقه‌ای حمایت نمودند. گروه هفت در اعلامیه دیگری متحد گردید که اقدامات علیه قاچاق مواد مخدر را تشدید می‌نماید و آن را تهدیدی روبروشت برای امنیت ملی، بهداشت عمومی و ثبات اقتصادی توصیف کرد. کشورهای شریک برزیل و کره جنوبی نیز از این ابتکار حمایت نمودند. آنها همچنین یک شبکه بنادر گروه هفت پلاس را برای افزایش اشتراک گذاری اطلاعات و مختل کردن مسیرهای قاچاق در کنار همکاری عمیق‌تر با سازمانهای بین المللی مانند انترپول، یو این او دی سی و تمرکز بیشتر بر ردیابی و بازیابی دارایی های مالی غیرقانونی پیشنهاد کردند. شنوندگان گرامی، اخبار هند و جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید. مقامات امروز اعلام کردند که در مانیپور نیروهای امنیتی کشور عملیات ضد شورش و اجرای قانون را در سراسر ایالت تشدید نموده اند و سه شبه نظامی را دستگیر و 26 سنگر غیرقانونی را در عملیات
هفته های جداگانه ای منهدم ساخته اند. شبه نظامیان

دستگیرشده که به عنوان کادرهای فعال ارتش آزادی خواه خلق ممنوعه و شاخه سیاسیش معروف به جبهه انقلابی خلق شناسایی شده اند، از مکانهای مختلف در بخشهای امفال غربی دستگیر شدند. پلیس اعلام کرد که آنها در چندین فعالیت خشونت آمیز جنایی و جنایی دستندر کار داشتند. در بخشهای کامجونگ و اخرول نیروهای امنیتی 26 سنگر را که گفته می شود توسط گروه های مسلح استفاده می شود تخریب نموده اند. وزیر دفاع هند راجناث سینگ تاکید کرده است که تولید دفاعی سالانه هند در سال مالی 2025-26 به بالاترین حد خود یعنی 21.78 لاکھ کروڑ روپیه رسیده است. آقای سینگ در یک پست رسانه های اجتماعی حاکی است که این دستاورد نشان دهنده رشد چشمگیر 15.6% نسبت به تولید 1.54 لاک کروڑ روپیه در سال مالی قبلی و افزایش 110% از سال مالی 2020 و 2021 می باشد، زمانی که این میزان حدوداً 84,000 کروڑ روپیه بود. و افزود که تولید دفاعی بومی از 4,747 کروڑ روپیه در

وزیر دفاع دائمی تایلند وستیاجیت مهانتی دبیر مشترک در وزارت دفاع هند برگزار شد. در خلال این جلسه طیف کامل همکاری های دفاعی دو جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در مورد مسائل امنیتی منطقه و جهانی نفع متبادل تبادل نظر شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از عملیات نظامی اسرائیل علیه حزب الله در لبنان انتقاد کرده و گفت که این درگیری بیش از حد طولانی ادامه یافته و منجر به تلفات غیر نظامی زیادی شده است. آقای ترامپ در حاشیه جلسه گروه هفت در فرانسه گفت که اسرائیل بیش از حد با حزب الله می جنگد و افراد زیادی کشته می شوند. او از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواستار گردید که در انجام عملیات نظامی مسئولانه در عمل نماید. او همچنین اظهار داشت که اگر اسرائیل نتواند بدون وارد کردن تلفات سنگین غیر نظامی به اهداف خود دست یابد، رهبری سوریه می تواند در موقعیت بهتری برای مقابله با حزب الله قرار گیرد. این اظهارات در وسط تنش های شدید بر سر توافق پیشنهادی ایالات متحده و ایران مطرح می شود و وضعیت لبنان به عنوان یک نقطه اختلاف کلیدی مطرح شده است. با این حال رهبران اسرائیل بار دیگر تاکید نموده اند که عملیات نظامی علیه تهدیدات امنیتی درک شده ادامه خواهد یافت و نیروها در امتداد مرز شمالی در حال آماده باش کامل قرار دارند. پیوش گویل وزیر امور صنعت و بازرگان دولت مرکزی هند با شاهزاده البار دوم پادشاه موناکو ملاقات کرد. آقای گویل در یک پست رسانه های اجتماعی اظهار داشت که در طول دیدارشان در مورد گسترش مشارکت هند و موناکو در بخش های مانند پایداری، اقتصاد آبی، نوآوری و فناوری های نوظهور بحث و بررسی نمودند. او همچنین شاهزاده البار دوم را در مورد رویداد شاخص نوآوری های بھارت سال 2026 هند که دیروز در نیس فرانسه به پایان رسید مطلع ساخته است. این رویداد اکوسیستم پویایی فناوری و نوآوری هند و تحکیم همکاری جهانی را به معرض نمایش می گذارد. شنوندگان گرامی، پایان بخش اخبار از آکاشوانی دهلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ایایار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای عزیز.

شنوندگان عزیز اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هند روابط خود را با اسلوواکی تحکیمی نماید. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی گوینده محمد ولی الله ولی. نخست وزیر هند نرند مودی در دومین مرحله سفر اروپایی خود روز دوشنبه در براستیلیابا مورد استقبال گرم و صمیمانه قرار گرفت. وزیر امور خارجه اسلوواکی جوراج بلینر از نخست وزیر هند استقبال نموده و با اجرای مجموعی از برنامه های فرهنگی و اجرای وند ماترم آهنگ ملی هند توسط هنرمندان محلی نخست وزیر هند را مورد استقبال قرار داد. آقای مودی با یک پیشکس سنتی نان و نمک پذیرایی شده و همچنین شاهد اجراهای رقص سنتی گردیده. او از آنها به عنوان سنت هایی که فرهنگ و تاریخ را زنده نگه می دارند ستایش نمود. نخست وزیر در یک پست در اکس اظهار داشت که این استقبال است در براستیلیابا شامل پیشکس سنتی نان و نمک بوده که یک بازتاب زیبایی از میراث فرهنگی غنی اسلوواکی و ارزش‌های حسنیت و دوستی است که آنها گرامی می‌دارند. نخست وزیر هند با تشریفاتی و گارد افتخار در قلعه تاریخی براستیلیابا مورد استقبال قرار گرفت. آقای مودی مذاکرات دو جانبه‌ای با همتای اسلوواکی خود رابرت فیکو انجام داد. هر دو رهبر مذاکراتی را به طور خصوصی و به سطح هیئت‌های نمایندگی برگزار کردند. آنها از ارتقای روابط دو جانبه‌ای به سطح مشارکت جامع استقبال نمودند که نشانگر یک فصل جدید در روابط دو جانبه می باشد. فصلی که منعکس کننده ارزش‌های مشترک و دوستی دیرینه ما بین این دو کشور می باشد. هر دو نخست وزیر طیف کامل از روابط دو جانبه از جمله تجارت و سرمایه گذاری، دفاع و امنیت، فضا، انرژی هسته‌ای غیر نظامی، انرژی تجدیدپذیر، نوآوری دیجیتال، تبادلات دانشگاهی، فرهنگ و تحرک استعدادها را بررسی کردند. آنها همچنین راه‌های همکاری در حوزه‌های جدیدتر مانند فناوری‌های

جدید و ناظهور هوش مصنوعی و خبر را یا نهارا بررسی کردند. نخست وزیر مودی از نخست وزیر فیکو به خاطر همبستگی و حمایت اسلوواکی از هند پس از حمله تروریستی در پهلگام در آوریل 2025 تشکر نمود. هر دو کشور برای مقابله با تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن تاکید وارد آوردند. هر دو رهبر همچنین در مورد مسائل منطقه‌ای و جهانی نفع متقابل تبادل نظر کردند. آنها تعهد خود را به چند جانبه گرایی و اصلاح نهادهای حاکمیت جهانی مجدداً تاکید کردند. رهبران از نتایج دلگرم کننده اجلاس اخیر هند و اتحادیه اروپا اظهار رضایت کردند. آنها از انعقاد موفقیت آمیز توافقنامه تجارت آزاد تاریخی هند و اتحادیه اروپا و همچنین تصویب دستور کار جامعه استراتژیک مشترک مجموعاً یک گام بزرگ در جهت توسعه و تحکیم همکاری در بخش‌های کلیدی است استقبال نمودند. پس از مذاکرات تفاهم نامه‌هایی در زمینه همکاری در زمینه فناوری‌های دیجیتال، مهاجرت نیروی کار، آموزش عالی و تحقیقات و تولید آثار صوتی و تصویری مبادله شده. همچنین نامه‌ای مبنی بر ارتقای همکاری در زمینه دفاع مبادله شده. همچنین توافق به عمل آمده که هند اولین کرسی هوش مصنوعی را در دانشگاه فنی کوسیتیسه تأسیس کند. نخست وزیر فیکو به اعزاز نخست وزیر هند ضیافت نهار را ترتیب داد. آقای مودی از نخست وزیر اسلوواکی دعوت نموده تا او در تاریخی که برای هر دو طرف مناسب باشد از هند بازدید کند. نخست وزیر مودی در آرامگاه سرباز گمنام در براستیلاوا به سربازان کشته شده اسلوواکی تاج گلی بر بنای یاد بود گذاشته و از سربازان شجاع که نقش محوری در آزادی اسلوواکی در طول جنگ جهانی دوم ایفا کردند تجلیل نمود. هر دو نخست وزیر با رهبران بزرگ کسب و کار و صنعت اسلوواکی در حوزه های مختلف از جمله راهن، دفاع، خودرو، انرژی، فناوری اطلاعات و مراقبت بهداشتی و غیره تعامل داشتند. آقای مودی از گسترش تعاملات تجاری بین هند و اسلوواکی قدردانی نمود. او اصلاحات و ابتکارات سیاسی عمده‌ای را که هند در سالهای اخیر برای ارتقای آسانی در بازرگانی و ایجاد یک محیط اقتصادی شفاف، پایدار و مناسب برای سرمایه گذاران معرفی کرده است برجسته نمود. او از شرکت های اسلوواکی دعوت نموده تا آنها از فرصت های روبه رشد در هند به ویژه در زمینه های زیر ساخت، دفاع، انرژی های تجدیدپذیر، نوآوری دیجیتالی، نیمه هادی ها، هوش مصنوعی و مراقبت های بهداشتی بهره ببرند. رهبران صنایع اسلوواکی از اصلاحات هند به سمت ویکسیت بھارت استقبال کردند و نسبت به مسیر اقتصادی هند اظهار اطمینان نمودند. آنها علاقه خود را به تقویت حضور خود در هند از طریق سرمایه گذاری های بیشتری، مشارکت های فناوری و سرمایه گذاری های مشترک با شرکت های هندی اظهار داشتند. نخست وزیر با رئیس جمهور اسلوواکی آقای پیتر پلگرینی در کاخ ریاست جمهوری در براستیلاوا دیدار کرد. هر دو رهبر از همکاری جاری ابراز رضایت نموده و از روابط روبه رشد بین این دو کشور در زمینه های تجارت، سرمایه گذاری، فناوری و روابط مردم با مردم استقبال نمودند. آنها همچنین در مورد تحولات منطقه‌ای و جهانی مورد علاقه طرفین گفتگو کردند. نخست وزیر مودی و رئیس جمهور پلگرینی همچنین از نمایشگاه نقاشی هنرمندان اسلوواکی با موضوع شهر وارانسی در کاخ ریاست جمهوری دیدن کردند. آنها همچنین شاهد نمایش ویژه یوگا توسط کودکان مدارس اسلوواکی بودند. رئیس جمهور پلگرینی به اعزاز نخست وزیر هند ضیافتی را ترتیب داده و در مراسم ویژه آقای پیتر پلگرینی رئیس جمهور جمهوری اسلوواکی بالاترین نشان دولتی اسلوواکی نشان صلیب سفید دوگانه درجه یک را به نخست وزیر مودی اعطا نمود. نخست وزیر مراتب قدردانی صمیمانه خود را از رئیس جمهور، دولت و مردم اسلوواکی برای این افتخار برجسته ابراز داشت. وی با دریافت این جایزه خاطر نشان ساخته که این اعزاز احترام گذاری به 1.4 میلیارد نفر از جمعیت هند و پیوندهای پایدار
دوستی ما وی

0: हिंदो स्लोवाकिस्त।
1: دہانے ماہ پورا باغ تریس بسیاری مفید می بچت درحالی کے دیگر مزیرس باغ تری مزیرس شکر تغذیہ می کنت کے ماہ می خریم و اسید را تورید می کنت کے برمینا یہ دندان لایہ خارجی برا کو محافظ حملے می کنت و بیانہ ضرر می رسنت اسیدھا یک افونت باغتری را تشکیل می دہت کے بے حفرے می رسد و موجی بے سوراخا در دندان می کرتد حفرے ہائیے درمان نشدہ باقی ماندے می تواند آدمینا یہ دندان بے لایہ عمیق تری دندان می گزرد و منجر بے ضرر و درد زیادی دندان می کرتد خوش بختانے درحالی کے اسیدھا مقررن پر دندان حملے می کند دہانے ماں بطور مداویم آسیب راب ماں کوس می سازد دہانے ماں در یک وز دے ثابت مین زدائی می گردد جائی کے اسیدھا مواد دے مادنی را آدمینا یہ دندان شستے می کند مہذا جریان تجدید تورید طبی بازیابی می کند و یک بار دیگر دندان را مستحکم می سازد بذاق دندان یک نقش قاطعی را در این جریان ایفا می نماید این دارای معدنیات لازمی مانند فاسفیت و کلسیم می باشد که در ترمیم دندان موثر می باشد یک معدن لازمی فلوراید نیز در تعمیر مینا یہ آسیب دیده و ضعیف کمک می کند اگر ما یک مقدار زیادی یہ نشاستے و شیرینی را ہر روز می خوریم این تنہا جریان تجدید تورید است که می تواند از تاثیر شکر بر دندان جلوگیری نماید بنابراین این مهم است اما از شکر در مقدار کم استفاده کنیم و بگذاریم دندان ما کار طبیعی تعمیر خسارات و نگهداری خوب بهداشت دهانی را انجام بدهد پوسیدگی دندان در سراسر جہان یک مسئلہ یہ بزرگ بہداشت عمومی و دامن دار ترین بیماری غیر قابل انتقال می باشد این ہمچنین شائع ترین وز می باشد کے در مطالعات بار جہانی یہ پیشنہادی یہ سال 2005 دا شامل می گردد کے برائے پوسیدگی یہ دندان دائمی یہ 2.6 میلیارڈ نفر و 12 مین برائے دندان بر گرید 560 میلیون کودک رتبہ اول دارد از پوسیدگی دندان می توان با پرہیز از شکر ہائیے بدون رجیم غذائی جلوگیری بے ملاوت علاوہ ازین پوسیدگی دندان بطور بزرگ قابل جلوگیری از طریق مذاکرات ساده و جمعیت مقرون به صرفه و شخصی می باشد جایی که معالجه گران و غالباً در کشورهای درآمد پایین و متوسط غیر قابل دسترسی است دندان متاثر از پوسیدگی غالباً استخراج می شود هنگامی کان باعث درد و ناراحتی می باشد پوسیدگی شدید دندان می تواند کیفیت زندگی را از جمله دشواری ها در زدہ خوردن و خواب ضعیف می سازد این می تواند منجر به درد و عفونت سیستماتی کے دائمی و یا الگوی رشد نامساعد می گردد پوسیدگی دندان یا قلت مقرر غیبت و یا کار می گردد پوسیدگی دندان ہمچنین معروف بے حفرے ہائیے دندانی در سراسر جہان متداول ترین مرض غیر واگی راست پوسیدگی شدید دندانی بہداشت عمومی را تحت تاثیر قرار می دہد و غالباً موجی بے درد و عفونت می گردد و می تواند منجر بے استخراج دندان شبد این مرض برائے معالجے یک بیماری گرانہ است کے 5 تا 10% بوجہ مراقبت بہداشتی را در کشورهای صنعتی مصرف می کند و از جمله علل عمده برای بستری شدن کودکان در بعضی کشورهای درآمد عالی است قندهای رایگان عامل غذایی لازمی در به وجود آوری پوسیدگی دندان می باشد پوسیدگی دندان به وجود می آید هنگامی که باکتری در دهان شکر را برای تورید اسید کے مین زدائی بافت ہائیے سخت مینائی و آج دندان را انجام می دہد میتابولیزم می کند در چندین کشور خا نوشیدنی ہائیے شیرین شدگی شکر از جملے نوشیدنی ہائیے شیرین مبنی بر میوے و شیر و آب ہائیے میوے 100% یک منبع عمدہ قندہائی رائگان و ہمچنین شیرین پزی کیک ہا بسکیت غلات شیرین.

0: شده دسرت شیرین، سکروز، عصر، مشروبات و مواد نگه دارندهی می بچد. محدود سازی مصرف قند رایگان تا کمتر از مصرف انرژی کامل و در حالت ایدیال حتی 20% تا کمتر از 5% خطر پوسیدگی دندان را در سراسر دوره زندگی کم می کند. هر کس بیماری سے خطر پوسیدگی دندان است، اما کودکان و جوانان اکثر بیماری سے خطر می بچند. تقریباً نیم جمعیت جہان تحت تاثیر پوسیدگی دندان است. پوسیدگی دندان سطوح عاری در کشورائی درآمد متوسط رخ میده جائی کے مصرف شکر زیادہ است. اکثریت پوسیدگی دندان در بالغان رخ میده چون این بیماری تجمعی است. یک ربط پاسخ آشکار دوز مابین مصرف شکر و پوسیدگی دندان وجود دارد. این بیماری مرتبط با وضع اجتماعی و اقتصادی با میزان های متداول عالی بین گروه های نادار و جمعیت محروم است. پوسیدگی دندان در طول زمان توسعه مییابد. این تخمین شده است که در سراسر جهان در سال 2019 میلادی 298 میلیارد دلار امریکایی بر قیمت های مستقیم مرتبط با پوسیدگی دندان به خرج داده شد. به علاوه ارزش غیر مستقیم با قیمت مالی مجموعی 442 میلیارد دلار امریکایی در سال 2019 میلادی 298 میلیارد دلار امریکایی رسیده. استراتیجی ہائیے گستردگی جمعیت برائے کاہش مصرف قند رائگان رویش برخورد بہداشت عمومی مہم کے باعث یک ارجحیت عادی و فوری بشد. چون پوسیدگی دندان بے مارد مادام العمری عامل خطر غذائی یعنی قند ہائی رائگان حتی یک تخفیف کوچک بے خطر پوشیدگی ہائی دندان در آوان کودکی در اواخیر زندگی حائز اہمیت است. بنابراین جہت کاہش خطر مادام العمری پوسیدگی ہائی دندان مصرف قند ہائی رائگان ہرچے ممکنے پائین می باشد. پوسیدگی دندان نامتناسب جمعیت نادار و محروم را تحت تاثیر قرار می دہد کہ دسترسی پائین بے جلوگیری و نگہداری دار دارد. غالباً پوسیدگی ہائی دندانی در تر ریزی بہداشت در نتیجہ یہ تخمین خام بار واقعی و تاثیر بیماری ارجحیت مناسب نمی گیرد. رشد اقتصادی یہ مرتبط با دسترسی افزائش یافتہ بے مشروبات شکر شیرین شدہ و دیگر منابع غذائی قند ہائی رائگان می بچد. دستیابی افزائش یافتہ شکرها در غیاب اقدامات جلوگیری کنندگی بہداشت دہانی مناسب مرتبط با یک افزائش قابل توجہ درباره مرض دہانہ. سازمان بہداشت جہانی راجب سیاست و برنامہ ہا جہت کاہش پوسیدگی دندان بے عنوان قسمتی اور کارو کوشش جہت جلوگیری از بیماری ہا یہ غیر واگیر با کشور ہا یہ عضو و شروع کا کار می
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ

0: به شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به یک سرود فیلم هندی به زبان به صدای اریجیت سینگ. استماع بفرمایید.

شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به برنامه گل های رنگارنگ اولین سرودین برنامه را به صدای من نان شایسته ما بفرمایید.

شنوندگان گرامی، اینک توجه فرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده اخبار محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار جهان. سفارت هند در عمان اجساد دو تبعی هندی را تایید نمود که در حمله به کشتی امتی استبلو جان خود را از دست داده بودند. هشتمین جلسه ی گروه عامل برای مبارزه با مواد مخدر بریکس تحت ریاست هند از بریکس به عمل آمده است. هند و تایلند برای توسعه و تحکیم همکاری در زمینه تولید، تحقیق و نوآوری در خلال دهمین مذاکرات دفاعی موافقت نمودند. خواه قرار است نخست وزیر هند نارندر مودی عصر امروز در حاشیه اجلاس گروه هفت در اویان فرانسه با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا ملاقات نماید. اینک مشروع اخبار. سفارت هند در عمان بازگرداندن اجساد دو تبعی هندی که در حمله به ام تی استبلو جان خود را از دست دادند تایید نمود. سفارت مذکور در یک پست رسانه های اجتماعی اعلام کرد که اجساد آدیتیا شرما و شیوانند چاوراسیا به هند بازگردانده شده است. سفارت مذکور همچنین مراتب تسلیت عمیقش را ابراز کرده و در این لحظات غم و اندوه با خانواده های مهلوکین ابراز همبستگی نمود. هشتمین جلسه ی گروه عامل برای مبارزه با مواد مخدر بریکس تحت ریاست بریکس هند به عمل آمده. اداره ی کنترل مواد مخدر معروف به NCB اعلام کرد که نمایندگی از هند، چین، ایتوپی، اندونزی، روسیه، آفریقای جنوبی و امارات عربی متحده در این جلسات شرکت نمودند. در خلال این جلسه نمایندگان گزارش های ملی وضعیت مواد مخدر را مبادله کردند و در مورد تهدیدات نوظهور مواد مخدر، روندهای قاچاق، چالش های عملیاتی و بهترین شیوه های در کنترل مواد مخدر تبادل نظر کردند. هند و تایلند برای توسعه و تحکیم همکاری در تولید، تحقیق، نوآوری و توسعه توانایی در خلال دهمین مذاکرات دفاعی موافقت نمودند. دهمین مذاکرات دفاعی تایلند و هند دیروز در بانکوک تحت ریاست مشترک دریاسالار ناتاپیل دیوانیچ، معاون وزیر دفاع دائمی تایلند، و ستیاجیت مهانتی، دبیر مشترک در وزارت دفاع هند برگزار شد. در خلال این جلسه طیف گسترده‌ای از همکاری‌های دفاعی دو جانبه‌ای مورد بررسی قرار گرفت و در مورد مسائل امنیتی منطقه‌ای و جهانی نفع متقابل تبادل نظر شد. نخست وزیر هند نارندر مودی عصر امروز با وارد پاریس خواهد شد. ساکنان هندی در آن کشور

مشتاقان منتظر ورودش می باشند و مقدمات استقبالش در حال انجام است. قرار است صبح فردا نخست وزیر مودی با مدیران ارشد اجرایی ملاقات کند و انتظار می رود که مذاکرات تا بعد از ظهر ادامه یابد و بعدن او در اجلاس ویواتک، یکی از رویدادهای پیشرو در زمینه فناوری و نوآوری در اروپا، شرکت خواهد کرد که انتظار می رود در آنجا سخنرانی نماید. در شب نخست وزیر در یک رویداد اجتماعی شرکت خواهد کرد و با ساکنان هندی در آن کشور تعامل خواهد داشت. نخست وزیر هند نریندر مودی در یک جلسه کاری مهمی با موضوع ارتقای رشد اقتصادی متوازن، فراگیر و پایدار به نفع همه در اجلاس جاری گروه هفت در اوان فرانسه شرکت می نماید. کشورهای عضو گروه هفت کشورهای شریک و نمایندگان کلیدی صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در جلسه سطح عالی شرکت می نمایند. با این حال همه نگاه ها با ملاقات دو جانبه بسیار مورد انتظار نخست وزیر مودی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قرار دارند که قرار است تصریم روز برگزار شود. این اولین ملاقات رو به رو مابین این دو رهبر از زمان آخرین ملاقاتشان در واشنگتن دی سی در ماه فوریه سال 2025 می باشد. انتظار می رود که در خلال ملاقات امروز آنها مذاکرات گسترده ای را برای تحکیم همکاری های دو جانبه ای در بخش های مختلف به عمل بیاورند و در این حال در مورد مسائل منطقه‌ای و جهانی نفع متقابل نیز تبادل نظر کنند. پایان بخش اخبار جهان. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. قرار است نخست وزیر هند نریندر مودی عصر امروز در حاشیه اجلاس گروه هفت در اویان فرانسه با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا ملاقات نماید. رهبران گروه هفت مجموعی از بیانها را با تمرکز بر ثبات جهانی، همکاری امنیتی و تلاشها برای مقابله با جرایم سازمان یافته بین المرزی تصویب کردند. نیروهای امنیتی عملیات اجرایی و ضد شورش را در سراسر مانیپور تشدید نمودند. سه شبه نظامی دستگیر و 26 سنگر غیرقانونی تخریب شد. تولید دفاعی هند در سال مالی 2025-26 به ریکارد 1.7 شد، 7,00,000 کروڑ روپیه رسید و از سال 2020-21 110% افزایش یافته. و در فوتبال، اتریش با پیروزی 3-1 در مقابل اردن انتظار 36 ساله برای پیروزی در جام جهانی را پایان داده است. اینجا دهلی است، به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما به برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمت شما خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما. شب بخیر.